Inselmilkom iż-żissemmija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont sa' Matteo. Sitt ijiem wara Ġesu ħamjew lil Pietru u lil Ġagbu u lil ħoħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddieb għax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesu. Mulej kemm usew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda lik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawla għattiethom, u minn ġo sħaba instema leħen jgħid, dan u ibni l-Ażiż li fiħsibt il-għax għatijej, isimgħu lilu. Id-dixxiepli kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom, qumu la tibżewx. Huma refgħu għajnejhom u maraw lil-ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja Ġesu ordnalhom u qalilhom: tgħidu lil-ħadd b'din id-dehra sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Illum f'dan il-jum tas-sitta ta' Wissu, il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu. Għall-Knisja Ortodossa din hija festa kbira u hija msejħa l-Għid tas-Sajf. Dan għaliex dak li jiġrilu Ġesu fuq din il-muntanja fil-għoli huwa proprju li jdewwa lil dawn it-tlieta apostli Pietru, Ġagbu, Ġwanni minn tab il-ħaqqu, il-verità sħiħa dwaru n-nifsu. Sa issa kienu jafuh biss bħala bniedem, imma f'dan il-waqt Ġesu jdewwaqhom il-verità sħiħa dwaru n-nifsu, li huwa veru Alla u veru bniedem. Li ma verità tidher fil-milja tagħha fil-qawmin tiegħu mill-imwiet. It-tliet Vanġeli, Matteo, Mark u Luqa, it-tlieta li huma jirrakkuntaw dan l-episodju ta' trasfigurazzjoni. U it-tlieta li huma jirrakkuntaw f'mument strateġiku fil-Vanġelu tiegħu. Eżattament għalhom it-triq lejn Ġerusalemm. Sitt ijiem wara illi Pietru kien stqar il-fidi tiegħu f'Ġesu. Din it-triq li twassal għal Ġerusalemm ma kienitx sempliċement vjaġġ kwalsiasi, imma kien l-orjentament bid-direzzjoni bażika u fundamentali tal-ħajja kollha ta' Ġesu. Ġesu riet li l-ħajja kollha tiegħu tilħaq il-milja tagħha fit-twettiq sħiħ tal-pjan tal-missiera lih. Jiġifieri il-passjoni il-mewt id-difna u l-qawmin tiegħu skont ir-rieda tal-missier. Ftit qabel, sitt ijiem qabel, Pietru kien stqar lil Ġesu u qal li huwa l-mulej, il-mibgħut ta' Alla. Imma din l-istqarrija kellha bżonn tiġi ippreċiżata fid-dawl tal-misteru tal-Għid. Mhuwiex il-mibgħut il-Messija sabiex jimponi lilu n-nifsu, imma sabiex jagħti lilu n-nifsu sal-mewt tas-salib. Għal daqstant, din il-pawsa li Ġesu jieħu fl-imkien ma' Pietru, Ġagbu, Ġwanni, iddewwaqhom dik il-glorja illi kien hemm fit-tmiem tal-ħajja kollha tiegħu. Sa issa kienu għadhom ma jistgħux jifhmu kif jistgħu jirrikonċiljaw fl-imkien lil Ġesu bħala l-mibgħut ta' Alla u l-fatt li huwa kien meħtieġ li jbagħti u jbagħat ħafna. Madara kollu, din id-dehra imma li tħabbar minn qabel dak li kellu jgħaddi minnu fil-qawmien, kella tkun profezija tal-verità sħiħa dwar Ġesu u dak li kellu jgħaddu minnu. Għal Ġesu, is-sija tat-tbatija, is-sija tas-salib, għandha sens kbir. U biss grazzi għal din is-sija li l-ħajja ta' Ġesu sejra verament tidħol fil-milja tagħha.
Minajr il-passjon u l-mewt mid-difna tiegħu, Ġesu qatt ma seta' jerbaħ u jakkwista l-ħajja ta' dejjem. Bir-raġun li l-missier jinstema' waqt li jitkellem u jgħid dan u ibni l-Ażiż li fiħsieb tal-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Ejja waħna wkoll quddiem iċ-ċirkustanzi kollha tal-ħajja nagħtu widen għall-kelma ta' Ġesu. Insegwu it-triq tiegħu u kull meta jidħlu xi dubji jew xi inċertezzi nibqgħu inħallu dan il-leħen tal-missier jidwi fejn jgħidilna dan hu ibni l-Ażiż li fiħsiebt il-għaxqa tiegħi. Dak li l-missier għamel ma ibnu l-Ażiż jixtieq jagħmlu ma' kull wieħed kull waħda minna. Ejjew nagħtu ċans sabiex il-ħajja l-ġdida tal-qawmien fid-dawl u s-sebħ kollu tagħha tidher ukoll fil-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna. Tassew li għandna ngħaddu mid-tbatija madana kollu dam huwa xejn quddiem il-glorja li hemm tistennina. Il-jum it-tajjeb.

għaddu mitbatija, madana kollu dammu għaxejn u dim il-glorja li jem tistennina. Il-jum it-tajjeb.

inselm minnkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għal-ħsieb tal-jum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlefha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax min il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu, u mbagħad irgħod lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw li l-bini l-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum, Ġesu iħabbar it-tifsira l-aktar ġenwina tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Ġesu rid juri lid-dixxiepli li huwa ma ġiex sabiex jiskansalhom u jifrankalhom id-tbatija u l-mewt, imma pjuttost sabiex jurihom it-tifsira vera tad-tbatija u l-mewt, li ma tifsira ma tħallix aktar id-tbatija tiddiżumanizza lill-bniedem, imma pjuttost tkun it-tbatija li sejra tagħmel lill-bniedem dejjem aktar bniedem u twaslu għall-iskop veru tal-ħajja tiegħu. Ġesu jikkummenta l-passjoni tiegħu wa ħabbar dak li sejjer jgħaddi minnu. Juri s-sigriet ta' dan kollu jgħidilhom jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Ġesu qed jagħmel offerta sabiex min irid skont il-libertà u l-għażla ħielsa tiegħu jiddeċiedi li jmur warajh. Li tmur wara xi ħadd tifisser illi ssir dixxieplu tiegħu, u allura tpoġġi tassew il-passi tiegħek fil-passi tiegħu. Ħalli inti tibqa' dejjem fit-triqtu. It-triq tal-mulej Ġesu hija triq illi bl-ebda mod ma tifranka s-sija tal-passjoni, imma triq li tgħaddi mis-sija tal-passjoni u għax tgħaddi mis-sija tal-passjoni sejra twassal għall-milja tal-ħajja. Ġesu jitlob minna illi aħna niċħdu lilna nfusna, nerfgħu salibna u nimxu warajh. Fiftit klim, Ġesu qed jirreferi għal dak il-moment meta li kkundannat għall-mewt tas-salib kien joħroġ fil-beraħ, iġaluh jidbaxxa, jerfa' l-għawda l-minduda tas-salib u jimxi għalhom it-triq sal-post tal-esekuzzjoni tal-kundanna. Kien il-moment ta' tbatija, imma fuq kollox Ġesu qed jirreferi li f'dak il-waqt dik il-persuna kkundannata tas-salib kienet titlef kull ġieħ, kienet titlef kull stima, u minn dak il-waqt il-qoddiem kienet tibda l-umiljazzjoni li ma bħala fuq dan li kkundannat. Walura Ġesu qed jgħidilna illi mingħajr ma noqogħdu nfittxu l-approvazzjoni ta' dawk ta' madwarna, għandna nkunu lesti li nħallsu kwalsiasi prezz u nkunu lesti li niċċaħdu anke mill-istess reputazzjoni tagħna. Basta li aħna nibqgħu mixja warajh. Għaliex din hija r-riċetta li Ġesu joffrilna li biex issalva l-ħajja hemm bżonn li titlefha. Bil-konsegwenza li mhux lest jitlef il-ħajja, allura sejjer jitlef din l-istess ħajja. Min jaf kemm drabi matul il-ġurnata ikollna ċans inpoġġu fil-prattika dan il-kliem ta' Ġesu. Kontinwament aħna nfittxu li nsalvaw li nfusna, possibilment insibu l-iqsar triq u l-aktar waħda komda. Madana kollu, l-imħabba għandha it-triq tagħha. U biex nesprimu din il-vera mħabba,
Mhux bil-fors jkollna nsalvaw ħajjitna, anzi, f'isem l-imħabba jkollna nitilfuha u ġala darba nkunu nitilfuha sejrin insibuha fil-milja kollha tagħha. Ejju inħallu lill-Mulej Ġesu idawwa l-għażliet tal-ħajja tagħna. Il-momenti ta' ferħ u ta' toqol fil-ħajja matul dan il-jum. Fiduċjużi illi dak illi seħħ f'ħuna l-kbir Ġesu isseħħ fina wkoll. U eventwalment fl-aħħar ta' żmien imbagħad se jerkun il-missier li jrot lil kull wieħed minna skont ma' kull wieħed minna jkun għamel. Il-jum it-tajjeb.

Insel milkom iż-semmija ta dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom tinaqdu miegħi Monsignor Joseph Sultana ħallej naqsmu flimkien il-ħsieb tal-jum. Qarim il-Evanġeljum qaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu. Fis-sewwa ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, itibqa' weħida. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlefa, imma min jobot il-ħajtu f'din id-dinja, iżomma sħiħa għall-ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri iweġġaħ. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa f'ġieħ San Lawrenz, l-Arċidjaknu ta' Ruma, illi sofra il-martirju tal-ħruq mill-Imperatur. Ġala darba ma kienx lest illi joqgħod għall-ordnijiet tal-Imperu. San Lawrenz jibqa' mfakkar mhux biss għall-qlubija li wera fil-martirju tiegħu meta ġie maħruq sal-mewt b'xhieda għall-Kristu, imma fuq kollox għall-karità illi huwa kien iwettaq. San Lawrenz kien afdad bit-teżori tal-Knisja ta' Ruma u ftiġranet qabel il-mewt tiegħu il-Papa Sistu kien ordnalu sabiex joħsieb il-foqra u qassam il-meħtieġ għalihom. Eventwalment, il-Papa jiġi maqtul u warajh anke jiġi arrestat u kkundannat San Lawrenz. L-Imperatur jitlob lil San Lawrenz sabiex iġiblu t-teżori. Minnu fih, San Lawrenz jiġbor il-foqra ta' Ruma, dawk li kienu batuti, dawk li kienu matuba, dawk li kienu omja, wiressaqhom quddiem l-Imperatur jgħidlu dawn huma it-teżori tal-Knisja. Meta l-Imperatur ra illi b'mod ironiku San Lawrenz kien qed jgħaddih biż-żmien huwa minnu fih ikkmanda l-kundanna għall-martirju tiegħu. San Lawrenz jiġi maħruq fuq il-gradilja bħala turija u xhieda tal-fedeltà tiegħu lejn Kristu imma fuq kollox ta' twemmin tiegħu fil-qawmien mill-lwiet. Sal-ġurnata tal-lum San Lawrenz huwa meqjum bozza kbira huwa meqjum anke bħala wieħed mill-patruni sekondarji tal-Belt ta' Ruma. Il-Vanġelu tal-lum jurina t-tifsira ta' dan il-martirju li ġarrab San Lawrenz. Hija silta mill-Vanġelu ta' San Ġwan fejn Ġesu jqabbel lilu n-nifsu maħabba tal-qamħ illi jekk biss taqa' taħt l-art u tmut li hija sejra tagħmel kotra ta' frott. Hekk ukoll il-ħajja tan-nisrani. Ħafna drabi li aħna mmutu għalina nfusna ngħixuh bħala toqol u bħala kmand. Madana kollu jekk biss aħna nagħtu lilna nfusna sal-mewt illi aħna sejrin induqu il-milja tal-ħajja. Ejjew li tolbu lil San Lawrenz biex bħalu naqdu lil Kristu, nimxu warajh u nibqgħu mexxin fuq din l-istess triq li mexa qabilna Ġesu. Hija t-triq tal-qadi, tas-servizz, tal-imħabba sal-aħħar, imma wkoll li għandha t-triq id-destinazzjoni tal-ħajja tal-qawmien. Jalla aħna wkoll f'dak kollu li nagħmlu nagħmluh fotja sħiħa u ġeneruża tagħna nfusna lejn xulxejn, f'espressjoni ta' vera imħabba, fiduċjużi li dan qiegħed iħarreġ il-ħajja tagħna sabiex tidħol fil-ħajja ta' dejjem. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-sissem jeta dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu tal-lum. Qari mill-Evanġeljum qaddes kont San Mattew. F'dak il-waqt res u d-dixxiepli lejn Ġesù staqsew mela min huwa l-akbar fis-saltna tas-smewwiet. U sejjaħ lejh tfajjel ċkejken qiegħdu f'nofshom u qalilhom. Tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru b'atfal iż-żgħar, żgur li ma titlux fis-saltna tas-smewwiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna tas-smewwiet huwa dak li jċekkellilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqosux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewwiet dejjem jaraw wiċċ missier li huwa fis-smewwiet. Intom x'idrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mitnaġa u tintilifu waħda minnhom, ma jħallix id-disa' disej l-oħra fuq il-għoljiet b'imur ifittex lil dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ iktar bija milli bid-disa' disej l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll lanqas missierkom li huwa fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù jurina illi il-mod ta' kif huwa jħares u jagħti valutazzjoni li ħwejjeġ ta' madwarna huwa kompletament differenti mill-mod tagħna. Ħafna drabi aħna nimpressjonaw ruħna b'dak li huwa l-akbar, b'dak li huwa l-isbaħ, b'dak li l-aktar jagħmel ħoss. Madana kollu għal Ġesù il-vera gburija tinsab fi ċkunija. Tantu hekk li għall-mistoqsija li jagħmlulu d-dixxiepli mela min huwa l-ikbar fis-salta tas-smewwiet huwa b'mod kontradittorju u paradossali jippreżentalhom tfajjel ċkejken. Il-Griek ta' San Mattew ma jindikax tifel ċkejken imma tfajjel ċkejken jiġifieri tassew tifel li għadu ħafna żgħir fl-età. Dan it-tifel huwa dejjem lest li jafda f'kollox lil dawk li huma l-ġenituri tiegħu. Huwa bniedem li għandu fiduċja sħiħa f'dawk ta' madwaru. U għal daqstan Ġesù jieħu din il-kwalità tiegħu illi fl-għajnejn tagħna hija marbuta ma' ċkunija ta' tifel żgħir imma li fl-għajnejn ta' Alla hija l-kundizzjoni meħtieġa sabiex wieħed jafda lill-Alla ikun lest illi jaqabdu it-triq illi verament iddaħlu fis-saltna tas-smewwiet. U allura nistgħu nifhmu għalfejn Ġesù jagħmlilna din l-istedina u jeżortana sabiex niċċeknu bħal dan it-tfajjel żgħir. Mhux tant illi Ġesù qiegħed jeżalta l-fatt illi tfajjel ċkejken jista' jkun bla ħsieb u bla maturità, imma pjuttost qiegħed jeżalta l-fatt li tfajjel ċkejken huwa dejjem lest biex jafda mingħajr ebda suspett lil dawk illi huma akbar minnu. Dall-att ta' fiduċja Ġesù jitolbu u jiddikjara li huwa meħtieġ sabiex wieħed jaqsa flimkien miegħu is-salta tas-smewwiet. Is-silta tal-Vanġelu San Mattew jorbot ukoll silta oħra fejn Ġesù jistieden sabiex ikun hemm stima u ħarsien lejn dawk li huma iż-żgħar, lejn dawk li jeħtieġu d-difiża tal-oħrajn għax min-natura tagħhom għax huma żgħar huma bla difiża. Għal daqstant, ikun f'dan il-waqt li Ġesù jirrakkonta it-tixbija tar-raj li għandu mitnaġa u tintilifu waħda minnhom. San Mattew qabbel lill-Alla ma dak illi ma jikkuntentax ruħu bid-disa' u disejn. U meta jirriżulta li għandu waħda mitlufa, imur ifittexha sa ma jsiba. Dan għaliex għal Alla kull wieħed kull waħda minna huwa għażiż fajnejh.
alla ma jrid li l-ħadd minna jintilef. U walla mill-ewwel jinduna meta xi ħadd minna jintilef u jagħmel dak kollu possibbli biex jerġa' mill-ġdejt jirbħu bl-imħabba tiegħu. Dan jodb il-bosta aktar għal ħarsien il-kura u l-istima li għandu jkollna lejn it-tfal żgħar. Jalla fis-soċjetà tagħna u fil-Knisja tagħna ikollna dejjem din l-istima lejn it-tfal u fuq kollox ikunu dawn it-tfal ċkejkna li jfakruna li bħalhom meħtieġ illi aħna nafdaw b'mod sħiħ lill-Alla. Din hija l-vera fidi tagħna li aħna rroddulu lilna nfusna f'idejh biex kunu illi jurina t-triq minn fejn għandna ngħaddu. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-semmija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim il-Evanġeljum qaddess kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u wedbu. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lura lil-ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħumijek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', mur għid lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu wieħed pagan u publikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missier li huwa fis-smewiet jagħtihom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura fis-smi, hemm inkun jien f'nofshom. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija maħuda minn dak id-diskors imsejjaħ ekleżjali illi San Mattew ipoġġi fuq fhom Ġesu fil-kapitlu 18. Huma struzzjonijiet, twissijiet u pariri illi Ġesu jagħti ta' kif għandu jkun l-istejl tal-ħajja fost l-aħwa fi ħdan il-Knisja. Eventwalment tajjeb illi aħna nifhmu li meta tissemma l-Knisja f'din is-silta, maħniex qegħdin nirreferu għall-Knisja bħala binja illi normalment timmarka l-irħula u l-ibliet tagħna. Laqqas ma jiet jirreferi għall-Knisja fis-sens ġerarkiku tagħha u għal daqstant il-papa l-isfijiet u s-saċerdoti u r-reliġjużi u l-poplu ta' Alla, imma pjuttost fit-tifsira aħħarija tagħha bħala komunità tal-fidi. U allura dawn it-twissijiet kellhom ikunu min-naħa ta' Ġesu stil ta' ħajja, stil ta' relazzjoni fost dawk li jiffurmaw il-Knisja, il-komunità ta' dawk li jemnu. Ġesu jinsisti li aħna responsabli mhux biss tagħna nfusna, imma wkoll tal-oħrajn. B'tali mod u maniera li meta xi ħadd minħuna jaqaf xi dnub, aħna naħossuna responsabbli tant illi nfittxu li nwidbuh, nfittxu li nerbħuh lura sabiex jerġa' lura u jaqbad magħna t-triq kif indikata minn Ġesu fil-Vanġelu. Ġesu jgħid illi dejna għandna neħduha bis-serjetà tant illi m'għandix tkun biss tentattiv ta' darba, imma pjuttost għandna ninsistu f'dan it-tentattiv u jekk hemm bżonn nieħdu oħrajn magħna u jekk ma naslux nieħdu saħan sitra l-istess komunità tal-fidi. Jekk hemm il-darba dan il-wieħed fost l-aħwa ma jbiddilx il-fehma tiegħu, allura għandu jitqies li għandu jinqata' mill-komunità tal-fidi u jinżab bħala wieħed pagan u publikan. Dan mhux sempliċement biex jesprimu xi jgħid despreġjattiv fil-konfront tiegħu, imma pjuttost sabiex jenuh jinduna li l-istess astenazzjoni tiegħu mill-komunità tal-fidi hija sinjal illi tilef xi ħaġa u biex jerġa' jakkwista' lura hemm bżonn li fejjaq lilu nnifsu minn dak in-nuqqas ħalli jerġa' jingħaqad mal-komunità tal-fidi. Tant għal Ġesu din hija importanti li aħna jkollna responsabilità anke lill-oħrajn biex ħadd minnhom ma jintilef, illi jgħidilna li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Fiftit kliem, it-tentattiv tagħna sabiex nerġgħu mill-ġdejt nirriabilitaw lil-ħotna huwa min-natura tiegħu ġest sagramentali. Dak li aħna nippruvaw nagħmlu biex nirbħu mill-ġdejt lil ħuna midneb
jesprimi dak li Alla nifsu jagħmel minn naħa tiegħu sabiex jerġa' mill-ġdejt iġib lura lil dan l-iben tiegħu li jkun dbiet minn triqtu. Hija ħaġa interessanti ħafna li hawnhekk Ġesù fis-silta l-Vanġelu jurina kemm huwa importanti li aħna nkunu mal-oħrajn u li nitolbu flimkien magħhom. Għax il-qalb il-qawwa tat-talb tagħna flimkien mal-oħrajn hija qawwa tal-għaġib. Hekk illi l-missier tas-sema jagħtina dak li nitolbu flimkien. Il-Vanġelu jintemm billi jerġa' jfakkarna San Matteo dak li jgħidilna fil-bidu u t-tmiem tal-Vanġelu tiegħu. Li Alla mhuwiex aktar imbiet minna, imma Alla huwa Emmanuel, Alla magħna. Bil-konsegwenza li issa, kull darba li tnejn jew tlieta jinġabru f'ismu, flimkien miegħu, u ikun f'nofshom, għal daqstant jiffurmaw il-preżenza tal-komunità ta' dawk li jemnu. Jalla aħna nibqgħu napprezzaw dawk il-momenti fejn bħala miġema liturġika ninġabru flimkien għat-talb. Il-preżenza tagħna hija preżenza li tagħmel differenza. U allura għal dawk li għandhom il-possibilità u li jifilħu u li huma lesti li jagħmlu aktar milli jistgħu, id-dmir tagħhom huwa li jinġabru f'komunità sabiex flimkien mal-oħrajn jitolbu lill-missier tas-sema u jkunu sinjal quddiem id-dinja tal-preżenza tiegħu f'nofshom u f'nofs il-bnedmin kollha. Il-jum it-tajjeb.

Isellmilkom iż-semmija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għall-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: Mulej, x'ikem il-darba jrid jonqos neħija biex jiena naħfirlu? Sa seba' darbiet? U Ġesù jiġbu: Ma ngħidlekx sa seba' darbiet, imma sa seba' u sebgħin darba. Għalhekk is-saltna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddija tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiem wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbih u martu liedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħet qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, stabar f'titbija, kollox irrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minnhon u beda jafsu: Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu u jixteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: Stabar f'titbija u rrodlok. Imma dak ma rridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrot kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għant is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna l sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħru sa ma jrot kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom is-sier li huwa fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xurxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesù telaq mill-Gallija u mar il-Ludija fl-inħawel li hemm mill-Ġordan. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tiffoka fuq il-maħfra ta' dnubiet. Hija meħuda mill-aħħar parti tad-diskors ekleżjoloġiku kif insibuh fil-kapitlu 18 ta' San Matteo. Jiġifieri diskors li permezz jew Ġesù irid jurina x'għandu jkun l-istil ta' bejnietna fi ħdan il-Knisja, bħala l-komunità ta' dawk li jemnu fih. Fosta li jemnu fi Kristu, il-maħfra qatt ma għandha tkun limitata, imma pjuttost għandha tkun dejjem f'kollox u għal kulħadd. Ma hemm l-ebda limitu għall-maħfra fost dawk li jemnu fi Kristu. U r-raġuni għalfejn għandna naħfru dejjem lil kulħadd hija għaliex Alla min-naħa tiegħu dejjem jaħfer lilna u lil kulħadd. Għal daqstant Ġesù jieħu din l-okkażjoni sabiex jirrakkonta din il-parabola tal-maħfra ta' djun. Wieħed li jinħafirlu 10,000 talent li kienet somma enormi, imma minkejja li ġarrab din il-gratitudni kbira u din il-maħfra, xorta waħda l-qalb tiegħu ma kienx lesta li taħfer bl-istess qies li bih hija kienet maħfura. Għal daqstant dan ir-raġel x'in joħroġ barra isib wieħed qaddej li kellu jagħtih somma bil-bosta aktar żejra minn dejk li kellu jagħtihu mid-dinar. Imma dan mhux talli ma stabarx bih, talli mar xeħtu l-ħabs sa kemm irott kull ma kellu jagħtih. Fiftit kliem, il-ġest tal-maħfra bla qies li huwa kien irċieva ma wassalx biex ibiddel il-qalb tiegħu ħalli qalbu titgħallem taħfer bl-istess kejlu bl-istess mod li bih huwa stess ġie maħfur. Ħafna drabi aħna fil-ħajja nsibuha tqila u diffiċli naħfru, għax maħniex konvinti biżejjed illi lilna l-mulej kien tant ħafif fil-maħfra tiegħu kull darba li aħna nitolbuh din il-maħfra.
jekk verament aħna narfuh bħala tantani fil-ħniena li huwa dejjem lest jaħfrilna, aħna nitolbuh din il-maħfra. U ġala darba huwa jagħtijilna napprezzawha u nurruha fl-istess kejl ta' maħfra li bija aħna naħfru lill-oħrajn. Għal daqstan Ġesù jikkummenta dak il-insibu fit-talba tal-missierna. Illi jekk bis-saħna naħfru lil-min huwa ħati għalina, il-missier li huwa fis-smewiet huwa wkoll jaħfer lilna in-nuqqasijiet tagħna. U allura eżist semmija ejjew nitolbu lill-missierna li huwa fis-smewiet sabiex jallimna naħfru lil xulxin minn qalbna. Dan ifisser illi aħna wkoll nintebħu li aħna medinbin, aħna kien jistħoqilna xi ħaġa oħra minn flok il-maħfra, ma dana kollu Alla fi Kristu tana biss il-maħfra u l-ħnina tiegħu. Jalla aħna wkoll ikollna il-ħila u l-kuraġġ illi missju qejn mill-maħfra u l-ħnina ta' Ġesù nuru wkoll maħfra u ħnina ma dawk li jonqsuna. Il-jum it-tajjeb.

Insel milkom iż-semija ta' dal istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddes skont San Matteo. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu xi Farisej biex iġarbuh u qalulu jistgħu jgħid jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun? Iżdu qalilhom, ma qrajtux li sam il-bidu l-ħalli għamilhom raġel u mara? U qal, minħabba f'hekk, raġel iħalli l-missieru illhom u jingħaqad ma' martu, u t-tnejn isiru ġisem wieħed? Għalhekk, mhumiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħod Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Qalulu mela allura għaliex ordna Mosè li żewġa jagħtiha l-kidba tad-divorzju u jibgħatha? Qalilhom kien minħabba l-ebusija ta' qalbkom li Mosè tagħkom il-permess tibgħatu n-nisa tagħkom iżda ma kienx hekk mill-bidu? U ngħidilkom li min jibgħat lill-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin u jiżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju. Qalulu l-dixxiepli, mela la darba din hija l-kundizzjoni tar-raġel mal-mara ma jaqbilx li wieħed jiżewweġ. Iżdu qalilhom, mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha. Hemm mewnuk li jitwieldu hekk minn ġo f'omhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies, u hemm oħrajn li jsiru hekk mir-rajhom minħabba s-saltna tas-smewwiet. Min jista' jifhem, jifhem. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna waħda mill-konflitti illi jinħolqu bejn Ġesu u l-kapijiet tal-poplu Ludi u li sejrin iwittu triq għall-passjoni u l-mewt tiegħu. Is-silta tal-lum titkellem mill-Farisej illi jiġu sabiex iġarbu lil Ġesu fi ftit kliem sabiex iwettqu x-xogħol tax-xitan. Il-xogħol huwa illi joħroġ lill-bniedem minn triqtu. U jqabdu triq tat-telfien. U għal daqstan dawn il-Farisej jippruvaw iġarbu lil Ġesu fuq kemm kien leċitu jew le illi wieħed iwettaq id-divorzju. Niftakru li fis-soċjetà ta' żmien Ġesu kien aċċettat illi wieħed jibgħat lil martu. U dan għaliex minħabba l-ebusija tal-qalb tal-bniedem Mosè kien ippermetta dan il-kmand. Imma l-kliem ta' Ġesu jieħodna l-dak li kien oriġinarjament il-ħsieb u l-pjan ta' Alla. Il-raġel u mara jingħaqdu fl-imkien u jibqgħu fl-imkien sabiex it-tnejn li huma jsiru ġisem wieħed u jilħqu l-iskop aħħari tal-ħajja tagħhom. Anzi, huwa proprju meta jingħaqdu fl-imkien illi sejrin isiru ġbija ta' Alla n-nifsu. Madana kollu, kif jgħid Ġesu n-nifsu, Mosè kien ippermetta l-kidba tad-divorzju. U Ġesu jgħid illi r-raġuni għal dan hija l-ebusija ta' qalbhom. Imma ma kienx hekk sa mill-bidu. U għal daqstant ix-xewqa ta' Alla u dak li verament jixraq lill-bniedem u illi raġel wieħed ma' mara waħda jingħaqdu fl-imkien u hekk permezz ta' din ir-rabta iwasslu lil xulxin għal sħuħija perfetta fl-umanità tagħhom. Din hija vokazzjoni illi bippjaċir il-bniedem għandu jilqaħħa u mhux sempliċement bħala xi ħaġa li tiġi imposta fuqu. Jew inħallu din il-verità tal-Vanġelu dwar iż-żwieġ, terġa' mill-ġdejt kebbes il-qalb tagħna ħalli narfu s-sabiħ tar-relazzjoni bejn ir-raġel u l-mara li ma' relazzjoni tilħaq il-milja tagħha fi żwieġ. Jew inħabirku sabiex din l-istituzzjoni ta' żwieġ mhux biss tiġi u tibqa' mħarsa fuq livell naturali, imma fuq kollox jitħares anke is-sagrament marbut ma' din ir-relazzjoni. Sabiex verament ir-rieda ta' Alla titwettaq u tkun dak
illi huwa xtaqsa mill-bidu, illi jidher fuq il-ħajja tal-koppja illi tgħix flimkien. Mhux tant nuru dak li huma x-xewqa tagħna, imma pjuttost inħallu x-xewqa ta' Alla l-ħalliq tiddi u tidher fil-ħajja ta' tnejn raġel u mara li jingħaqdu flimkien fi żwieġ. Jalla l-familji tagħna jibqgħu jgħożu din ir-rabta u jalla l-miżewġin jarfu din ir-rabta bħala strument l-aktar prezzjuż sabiex it-tnejn li huma jaslu għall-perfezzjoni sħiħa tagħhom blajnuna ta' tnejn li huma flimkien. Il-jum it-tajjeb.

insellem li l-kom eżis semijata tal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom tinaqdu miegħi għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġiljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien, resaq wieħed fuq Ġesu qallu: "Mallim, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem?" U Ġesu qallu: "Għax tistaqsini fuq it-tajjeb, wieħed u it-tajjeb. Jekk inti trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. Liema staqsih dak?" U Ġesu jiġbu: "La toqtolx, la tiżniex, la tisraqx, la tixxieċ fil-falz, weġġaħ lill-missierek u l-ommok u ħobb lill-għajrek bħalek innifsek." Qallu iż-żagħżugħ: "Jiena dan kollu ħaristu, x'u nqosni iżjed?" Wieġbu Ġesu: "Jekk trid tkun perfett, mur bih il-ġid li għandek, għatih lill-fuqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja." Iż-żagħżugħ kif sama dan telab qalbu sewda, għax kien għani ħafna. Is-silta tal-Vanġilu tirrakkonta il-laqgħa ta' dan iż-żagħżugħ għani ma' Ġesu. Dan iż-żagħżugħ, minkejja li kellu l-għana kollu, xorta waħda l-qalb tiegħu ma kienietx għadha mimlija. U allura dan kollu jidher fit-talba li jagħmel lil Ġesu: "Mallim, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem?" Jidher li dan iż-żagħżugħ kien hemm ħarreġ sewwa sabiex jestendi lilu nnifsu bil-kisbiet u bl-akkwisti li huwa jagħmel. U allura jirraġuna b'dan il-mod ukoll dwar il-ħajja ta' dejjem, bħalli kieku l-ħajja ta' dejjem hija xi kisba li huwa jagħmel frott tal-ħila tiegħu. Imma Ġesu jureh biċ-ċar illi l-ħajja ta' dejjem

tajjel tal-ħajja jikkwota biss dawk il-kmandamenti li jolqtu r-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. Dan iż-żagħżugħ jidherli kif postu f'dan. Madana kollu, Ġesu jintebaħ illi dan iż-żagħżugħ kien wisqani bil-konsegwenza illi aktar milli kien jippossed il-ġejt huwa stess kien ippossedut u maħkum mill-ġejt. Walura Ġesu biex ifej u jgħidu jekk trid tkun perfett, mur bih il-ġejt li għandek għatih lill-foqra u hekk ikollok teżor fis-sema. Imma dan iż-żagħżugħ kien wis diffiċli għalih jagħmel dan għaliex kien maħkum minn dan il-ġejt, kien imxekkel minn dan kollu huwa kien is-suġġett tal-ħajja tiegħu għal dak li għandu. Id-definizzjoni ta' ħajjet iż-żagħżugħ ma kienx marbuta aktar ma' dik li hi, imma ma' dak li għandu. Bil-konsegwenza li issa kien sar diffiċli ħafna lih li jinqata' minn dan u jimxi wara Ġesu. Eżies ma nħallux il-ġejt ta' din id-dinja jaħkimna u jagħmilna inqas bnedmin. Il-ġejt li aħna għandna jew jista' jkollna mhuwiex skop fih innifsu. Imma huwa mezz, għodda u strument sabiex aħna jkunu nistgħu ngħixu b'mod xieraq u ngħinu anke lil ħutna jgħixu b'mod xieraq. Jalla din il-kelma ta' Ġesu fil-Vanġelu tenna nitfejqu f'din il-relazzjoni pjuttost żbaljata li jista' jkollna mal-ġid tad-dinja. Jalla dak li għandna ikun għad-dispożizzjoni tagħna u tal-oħrajn mingħajr qatt ma ninħakmu minnu bir-riżultat illi nitilfu l-umanità tagħna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-żissemija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tingħaqdu miegħi aħsieb tal-jum mibni fuq il-Vanġelu tal-ġurnata. Qarrim il-Evanġelium qaddess kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Tassew ngħidilkom li lani se jsiba iebsa biex jidħol fis-saltna tas-smewwiet. Iva nerġa' ngħidilkom eħfef li ġemel jgħaddi mingħajr tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smewwiet." Id-dixxiepli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu: "Mela min jista' jsalva?" Ġesu ħares lejhom qalilhom: "Għal bnedm minn dan ma jistax ikun, għal Alla kollox jista' jkun." Imbagħad qabeż Pietru qallu: "Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa x'se jmissna?" Ġesu qalilhom: "Tassew ngħidilkom intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida, meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjus tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaq mit 12 il-tribut ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru jew lil-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew lil-uliedu jew ir-raba' tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal mid darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel." Il-Vanġelu tal-lum isegwi s-silta tal-Vanġelu tal-bieraħ.

l-ġira smajna li l-dak iż-żazuħani illi propju għaliex kellu ħafta ġejt u ma kienx lesti jinfata minn dak li għandu u jimxu wara Ġesu. Dan il-ġest u din il-laqa ta' Ġesu ma dan il-raġel żazuħani tant impressjonat li d-dixxiepli tiegħu illi Ġesu jfittex li jkompli jallimhom u jurihom tas-sew kemm hija ħasra l-bniedem li jħallilu nnifsu jinħakem mill-ġejt. Fi kliem Ġesu, tas-sew huwa qiebes ħafna għall-għani biex jidħol fis-salta tas-smewwiet. U Ġesu jitkellem minn tiġbija ta' ġemel illi pjuttost ħafna huwa eħfef illi wieqdan il-ġemel jgħaddi mingħajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smewwiet. Ovvjament dan il-ġemel huwa dan l-annimal illi mhux faċli jitbaxxa minħabba il-ħodba tiegħu waqt il lajn tal-abra kien bieb ċkejken ħafna fis-swar tal-belt ta' Ġerusalemm kien bieb moħbi illi wieħed jekk hemm il-darba jinserta illi l-bibien tal-belt ikunu inħalqu seta' wieħed jidħol inkiss minn dan il-bieb ċkejken u baxx pjuttost moħbi. Imma ċertament il-ġemel minħabba il-ħodba tiegħu ma kienx possibbli għalih li jagħmel dan. Għal Ġesu, il-bniedem li huwa għani, jiġifieri li rabat lilu nnifsu mal-ġejt bil-konsegwenza li jagħmel lilu nnifsu oġġett tal-ġejt, għal daqstant se jkun ħafna diffiċli għalih illi huwa jidħol fis-saltna ta' Alla. Jiġifieri li jkun lest illi joqgħod għal mod ta' kif jaħsibha Alla, għar-raġunar ta' Alla u għal mod ta' kif Alla jħejji l-pjanijiet tiegħu għall-umanità, dik li aħna nsejħula is-saltna tas-smewwiet. U allura Ġesu jiftħilna ħafna għajnejna sabiex ir-relazzjoni tagħna mal-ġejt inħalluha relazzjoni li bl-ebda mod ma taqleb ta' taqt fuq il-ġejt mal-persuna tagħna. L-ewwel li għandha tiġi hija l-persuna tagħna imbagħad il-ġejt. Hija ħasra illi ħafna drabi f'isem il-ġejt aħna nkunu lesti illi anke nissuffragaw l-istess persuna tagħna. Bil-konsegwenza li nitilfu l-valur tal-ħajja u dak kollu li hemm marbut magħha. Faċli li aħna fil-familji tagħna inqisu x-xogħol u l-ġejt illi jiġi qabel l-istess sożna tal-familja u qabel l-istess kura u attenzjoni l-istess sulietna. Hija f'din l-okkażjoni li Pietru jistaqsi lil Ġesu wkoll x'sejrin jieħdu ġala darba huma bħala apostli ħallew kollox u marru warajh. Ġesu jistqarbu ċar illi quddiem dawn l-għażliet hemm dejjem aktar rebħ milli telf. Quddiem il-fatt li huma ħallew djarhom lil ħutom il-familji tagħhom l-għelijiet tagħhom dan ma jfissirx li sejrin jibqgħu bl-aħlas għaliex min-naħa ta' Alla huwa sejjer jagħti għal mid darba aktar u fuq kollox sejjer jagħtihom sehem mill-ħajja ta' dejjem. Din hija l-vera għana u l-veru ġejt illi rridu nħabirku għalih. Hija din il-ħajja ta' dejjem illi għandha tkun il-faraġġ tagħna u li għandha s-suqna sabiex il-ġejt illi aħna jkollna niqdew bih sabiex inkatru l-ġejt f'ħajjitna u f'ħajjet ħodna. Il-jum it-tajjeb.

Insel milkom eżi semmija u f'dan il-waqt nistedinkom għal-sib tal-jum. Qarim l-Evangelium għaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Ara, is-salta ta' smewwiet tixbaħ lil-wieħed sejt li ħareġ filgħodu kbira ħafna biex isejb nies tax-xogħol bi ħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom: Murru intom ukoll il-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Raġa ħareġ għal xi sitt sija u mbagħad għal xi disa sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 sija raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom: Għaliex qed inhawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu: Għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom: Morru intom ukoll l-għalqa. Qal fil-għaxija imbagħad, sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallasom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa f'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu ser jirċievu iktar. Iżduma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgħemmu kontra s-sit u jgħidu: Dan tal-aħħar sija waħda għamlu u inti qisthom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabeż is-sit u qal lil-wieħed minnhom: Ħabib, minn xejn ma qaslek jien mhux b'dinar ftiegħem tmiegħi? Ħul jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħti ħdaqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid jien bi ħwejġi? Jew qed tgħir għax jien qalbi tajba? Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-Vanġelu tal-lum jippreżentalna din il-parabola li nsibuha biss fil-Vanġelu ta' San Matteo. Ħafna drabi aħna poġġejna l-impressjoni fuq Alla tal-mod ta' kif aħna nġibu ruħna bejnietna. Normalment għal kull servizz li aħna nirċievu irridu nħallsu il-ħlas dovut. Ma dana kollu fejn jidħol Alla, Alla qatt ma jħallas u qatt ma jipremja. Imma Alla jħobb u jħobb biss. L-imħabba ta' Alla mhix misjuqa minn xi interess jew minn xi tpattija għal xi ħaġa tajba li aħna għamilna, imma Alla jħobbna dejjem u jħobbna f'kollox. Din il-verità għalkemm tista' tidher verità li faċli nilqgħuha u nassimilawha fil-ħajja, imma toħloq ilna ħafna diffikultajiet. Ħafna drabi nakkużaw lil Alla li qed ikun inġust għaliex hija tqis lil kulħadd fl-istess keffa tal-miżien. Il-parabola tal-lum iddawwalna f'dan kollu. Min-naħa tal-mulej, l-imħabba tiegħu hija dejjem mogħtija b'xejn u dan ifisser bla kundizzjoni, bla interess u mingħajr ma tkun bħala ħlas jew bħala premju. Alla ma jimxejx kif nimxu bejnietna aħna l-bnedmin, għattali servizz illi jiena tajtek, inti dovut lejja li tħallasni it-tali somma ta' flus. L-imħabba tal-mulej hija l fuq minn dawn il-kriterji tagħna. U għax hija l fuq mill-kriterji tagħna li hija l-imħabba ta' Alla u tal-mulej għalina, ma nistgħu qatt nissuġġettaw lil Alla fil-kobor u fl-infinità tal-imħabba tiegħu għas-sistema tal-qies u tal-kejl u tal-kalkolu li normalment aħna nimxu bihom bejnietna. Għal daqstant, l-imħabba bla qies ta' Ġesu għalina kapaċ tiskandalizzana, kapaċ toħloq ilna diffikultà u kapaċ li aħna niprotestaw miegħu fuq dan kollu, kif għamlu dawn il-ħaddiema fil-parabola tal-lum. Ejjew nitolbu lill-mulej biex nifmu verament illi in-nuqqas
jew l-iżbal mhux min-naħa tagħha imma huwa min-naħa tagħna li qegħdin ippoġġu fuqu ir-raġunar tagħna l-bnedmin dajfin kif aħna bil-konsegwenza li niddeformaw u nċajpru l-wiċċ sabiħ ta' Alla. Allu huwa dak li huwa tant tagħni fl-imħabba u l-ħniena illi jħobna u jħobna l-aktar skont il-bżonn tagħna. Jalla verament inħallu din l-imħabba tirbaħ il-qalb tagħna u nfittxuha għax bħal din l-imħabba m'aħna ħansibu mingħand ħadd għaj mingħand Alla nnifsu. U jalla wara li nduquha u nilqgħuha inħalluha tal-limna kif inħobbu bħala ħalli aħna wkoll nkunu nistgħu nduqu u ndewqu din l-imħabba lil dawk ta' madwarna. Il-jum it-tajjeb.